waram yenin tingir ya ji suko taj lañu tajon ca bur ya maron ca ñu ya Allah ya ayyuhal qur'an